0: tɔn bu dema ku hɔ ba dabi wala zai da ke bi bu ba netoyage mo ang na mada ba ma inscription e kuwa si zemo bi koko ega wen ko hia na ko hia mo ba t-shirt mo e ko ga spoko ka dema sin tera tene pro sono go go tore
1: yem biro ma ke bi benti ba ben nugu do bu tusiamo gi ho genin ginan ke wura bin so aso ma ba ben be sebu be ban wo bane ba ben no komo buna sanu sanu bu ke dire some tandere bu ke tore
2: nane ba hem pre na tre ya mo ra de minna wa tonta bu bana ba ke dite somo ke de kang ma hes kan so wa wona behemi ya ko wona behemi
3: nanu ke dura mena ka tumu wa mo bana ba ga suma do ga kwa habi siara ala ma hati habi kan o be bati ba bela bank ngina no ma wa habi kan o bunna
4: ga ha de ha ma to po bu wa ba we ga ma kan so ba do ga ngo na be kan mo bunna o pe ran tre ko anya so abe he ko ngia
1: gi ho geni ke wura bi yo go tore wa ba tore suru mi so sa wa mi ni ye so wa ga in ne se so
5: Ça c'est la base on est qu'à co chrétien soit au bassin la carigosse avec ça bassin bien nous croyons d'abord au bambiraga oui monseigneur Clète Feliho gâté ça mais mon père bambukro quand il bambiraga au bassin son coroba ou bien ou bien tirer moins ça tirer tu obé moins ça mais on se roule nos bêtes assez son yurose yo bé tirer tes moins ça on est yo oui canamo ou qui a bébé bassin son coroba bossina car bébé bassin ça on do do gang wiro gibo pas bossina quoi vous gagnez na gagnez non yebo mako il a ça un bon la carigosse mais son gison mais son tenso sera ka waroko binen temo domi wi la kare kwa odoka wurama o mena odoka wurama one waro ye sera ko go yansun dema besem bosiro so to sa e ya weni ya dabiro dede ro so dema so barania tombarania nyino babu no wa yo kwa babu kanon sun babu no ni ni ni ro so wuka ama ha sa kan di sa de kade won dabiro mo di so anda mena waron sa so bebe ba sa waro nyiro bo to dibaya da kabinawe ala deme bara somni bara bara benti somni deme hun zama yarabe menemi to ala deme kama bokura bo bara ka wirgo to adema men biro woro jan dona yang pak ban pit baman wasa mole ban bi men boko do buka dibi kwasia en so aso kian bebe wasa son koroba bu yasan si so bu woda ban so mesun ji kasa woron ko besan binentimo mesun bo ke so aso re dede pa konsa ji kasa dibu de kankamba kanu biro wesia mon paso ka aso ke biroko en so aso une kam winter to moesia son koro bang bang koko o kam san son koro ba tona wikanya san davu mbukro bo zika san san do do ga ka besan wu mbukro bo kro ngbene sanu sanu paso sina paso genna ba yega san koma o demeson paso wasu ke biroko pa yega san biro wesiamo do mi wi mi win la ka esko win bam so une koma o demeson tason biro wesiamo an wa miro bisimo me yeka yera mena mikun ama begia son koro be ba menon sina ben menon en soa soa ba stilete ba ye gara be biba son kora ben biba tiye ngu soa wa to mine ka sa piko boko nun son yega sa mesum bebo na na woko win tilete obe mwen siya mbira gya anwa miro bisiko mene yeka yira nene nkabaya bono ko jison bote ni mena mikum san siwa kandindi soko gura kotonun bila gya mankiri abome kalavim bila gya rekwaso be non siya besen bilen temo sa widobo kwa widobo be sama kwa yega sa son koye gisongo gara sama waba swin besen son koye bagaro sera soka gloji ben bila gya son koye te bama soka bama swin yega sa ehwa industry kama se sa son koye te tako nan somi besen berun gwasia gwasia dodoga mesun toko nanke gwasia ne besen berun diyanu de dodoga mesun yoko ge gwasia ba yega sa beba ya seberu mbara ya sebru ba mo nyino nyino ba mo baka dimo baka ba doramo manke beba iten sata ono mo a okru so na mo yega sa gweya mo asawa mesun besen yesi mu dodo ke bugo nange gose pa yega sa sabenu bugo na ma bebe ba sa ba sabenu de mo sun mo ba sawa baka ben wan dimo mo sun joko nambe somi sabene mbira ga bugo na ma ba one yega sa sabeni ndiano mbira ga yen so aso ba son ko yete suimi yera ko mo somi yega sa besem benem bilagia yegasa sabenun bilagia yen mweno mesun soko ke wa yegasa wasara dienun bilagia baneko kariya bibado duke buko sanye yi bilatia soko gura besen donbo yesa lomon bilagia be sbe giboka be sonko yeti basuga are bim non keno ba ko kare kwa bane ba yesan sinu soya yegasa bibasan ba diru hayako besan wuso ba lueko sa soko buka batono ka tontu go bande baneto tirasi de tenso woda yabe kan ba yesansi yin maswa sure mwa aban sa adiru haya ha go nyenwo goda yanun ka awan konto don bo en konto aiwa

Oui, Ousmane Koto, j'ai dit que c'est Samy, à la fin, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de son un soasso mbako nana ikobe yebo nana bo ben bumbira gya ben gususo mbako nana bo be no sia teru wangwa mesunge kajira wi Usman Koto yirema one ube no sia bien sigino mbira gya sene nka dabaro minamikum sanjeji biratia soko ura kama mbira gya bebe sangamia kayenge gaga bibo kedirte ngura oso man ibaro nene inye indo inye mike kaben biuda kedite ngura oso aso pa ben ngonzo ka be bia kwa yin so aso be kedite mbasoka ecole franco arabe shiat bien buklobo bakpe mamini bukane baga ben no sema me banero pa ben kedite mbane babe nkono so kenya bama bibunyi sa momo sa giandi ko sa amda ma mera be ke bi pi bi be nke tete mbira gya danda sa in se yi se pe se yon se yon de ka sem ka sem de bane babe nke di a momi ya ko ekpe na pa e ben bi nyi sa mwen ansan bi kpo ansan ton kpo ansan mobu bi mo kpo ma kia wan bi yuka ke di te ko be nke di te basuka ekol franco araba shiata bane ma kia wan nyi si wwen ke gobi ya mo akpe sa kanda se yin di nka kiri ne se gira ba suka se de foton tena kan nobaita ya mo akose mi masa ton po benke di tembira ja benke di no ke di ti no se kama di no ba ti ase yengwe te tama yero mente foto wiru kaita ni masa ke bi saka nem bira ja bane ba bentiro no bika ka no yiru se ba suka 6e ka 5e ba ma ye momi bi ma bi ngwe bi tama yero mente foto wene ka noba inne jika san ansan tonkpo aka we gison uge benke tiye mbira gya aka kioko ngobi ye adot amu akwasem ama san ansan gamyan wu nukro gye maki ana wan bi uke di teko to mba ariru mami mi ba bibe soro mwen basoka interna ko kwen wana anabu sinami ima ye ngobi ka yero de foton wa wata ka nobu ngobi ya amu ka akwase ya mbiru ame mbiru ka mwen besaki ka ma e mwen mi to ama mera bin so mo yiri mbira gya be ban ari mo buka be so mo mbira gya basuka interna yin ton ko gya ga wan kan ton dro gya be gya ma wan bin be bi ba san bi be bo tan bo mo bin interna mbira gya sa un bi won no ba nin dik un ka won wa kura no buka ti agire mbira ba mo mo mi kun ama mera de mine no se ba giandi ya ba bi bun yisa mo tro ya ma di ka sa ginan kiu ba ma yangu ma yanto turu bunguru kwa mbira mikia yande yan kwa wonsuru no ba nese yin son wakula no mka ka tia mbogo ma san ke ura un titi mbogo ma na buwe nguru luko aka daba o no yan kire mesu nka kmia kankara fundamba yire kare kam tia no ba ine no ba yiru ita no ba ine tia no ba ine tia katon tuko bam 01 69 73 91 91 ukume kakmia matare kam tia Nobatia inne yiru noba inne Nobatia noba inne tia noba yiru 01 64 29 69 17 kama kmi atare kam tia noba inne Nobatia yiru noba yiru noba ita noba itama noba itakpam 01 96 27 78 88 be kedite basoka franco araba sheyata gamyan bilagia biabane sube me nonsia.

Jadi ramai kan sokongan muka bu. Tengke sokong ura ya rompi lagi ya. Bapa harang kaya bu desa ngeri buah. Bila basuh te tu bah.